0: kinungawno do ko sa himbahan Boss Kanasan. Isan katanobon, papar om tuaran, sisam nga padom duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandig om pitas, sisam nga padom bahu titik sisam FM. Doit nombor kuno po, kinungo na izikoy doit Saba VFM, naikot binasi.
1: Adalan ko